0: Tunga suwe si kina tau sinna sau kusa sau rumen man man unnu kusa sau ni amat tanu tangu duni ni hongo mi to lutu atu mene nang mene okau saka na mene
1: uang siam na tu kuto yunga mete mandeling mi tau simaniku yunga kagun ilata tapan pirun niku yunga kisien neki neki fengurotilu tama on ikalun non niku yugut a unika yuma jagauna maka ilanga a puyu gala taroa ikka ma jagatama unika na son unika ne uyattaga a tetsi munikalau tilugo neki tekki feoi mutaavone kimuksiin annan nauhoitte sinut tilluit. Tämä on kymmuksiin nukkisiä neuvota ulosimman mikä mahtaa. Unikkaa suona ottaa tukkulia lausimman, että tämä on tämän suopi ollut. Mitä minä olen ollut akunnengan on pingasuin ollut. Sinun on malittavana ollut kingunengaatin. Tukkulia suhti tämä on olosimman, että upinlaakku suna olosimman maan aurejittien suku. Maka tämä on maingu suna aurejittien suku olosimman juuri neuvotta. Makkuttu olosimman, mutta etsi mani. Amma etpaka makkuttu ilman, katsomu hankin sunnulun, niin. Tappikanga mettimadarimmin upolukea nonnelgaraha nunakin valauttettiin teetsemaan tamahanga mettimadarimmin kittingaanganen teikanga arvossima jukut amma taakkua illakejau pingajukejau tappaanil mettimadarimmin kannikijaan nunakappalauksema juu ikatulonguna ahtoujumis teilemme tukkulielä lauksema teillä tamahanga kengasluvapi ullu mettimadarimmin ullu akunnin on tamahanga olluta tuttu siogallo ila tuttu yaxsuta tappon kangerlumo asuta kangerluapimmiuttagni maam kattisillo samang migat makhoing ullutit takko ilagilxutigu tappan tukkuna suallo suta tuttu kutaila kangerluapimmo asigmata tiya mata malichadilo samagatta pingachuing ullutasulle takkullu tapaan mittimatemmin tukkuli ahtema juttiin remuksaksota. Sun on voi kiinunen ahteen malittaa uudellut täysimannel uuvaahat ja lauennat, kaujemanna lauennat. Malittokat näyjään maan. Ammulu nämeillä on maan ahteen tuseomakattauti valoksemmin näyttä. Tämä kengät suvaapi mut sivumuk, lausemmukat sivumuksimu valoksutta täikäne. Tupi kannalla lausin luottuvaru, mutta etsi mun igluja kannalla tilu. Utilu lausin mun mikätta kymukset sunne sykkä etsi mun ammat. Utega suppennet enne upenga juluadan mannela. Utega lausin mikätta tänne suapimi taakkuulluta, se oli pingasuin ulluta. Tän tisema ei kasiutjavut kingunin aattin digikillunne tänne suapimi. Malinnakami, taunnakat, aulahtuin ne ojukut. Tappaan oorassuta, mittimadelleerassuta, sivumut lohtuulli taanna, malittikin lohtavu, kingunnittin, kingulleri lohtavu, upengaluanmengan tamaneen, mittimadelleu, kangasuapiullu, kritingane mettimadelleimu, igluvasin ja sauluasunne, Aukudja oli lapsen mummat, upanga luottu mun nukkaakin lapsen mummat. Nommata, kaujingita mullilla, kangal malissamengaluna kaujingita kaluava. Upakuli tappi kun mettimäten mun sivumuksima lasuta. Tikinien oli lapsen mummat aujelle maa, sun auvo tamane. Yung nakabiwala ko tao, tungingangan ni tapan ik, ikpimili at katipagtabot tapan tama tumaan na ulo rin na tao yung mitimadiyo mixingangan ni kanagiyo kuluan ni tama na sunaw ba o yilak tubin ni mitimadiyo mo sibo mo kung naksuk ta kwakitong makaito kuluin kat Ketua kartu pingasun ni, tak terlimaan neroks majuk terlimaan neroks majuk ni kuah. Ada mana, ilah tis tisnya makakal waktu ni, amakal jauh juga lumit. Tak kuah le sokosingin, pisun nak tu pingasun luti. Tak seksiun seksiun najuk kalau waktu ni. Tak kuat, tamat tahun aku jauh mengalami utang ngalor temun lamit cuma demi sibuk mungkin ramai. Tahun si kucing cemar yang sudah lama semang mata, tamane. Sunah bukit sel si kupat, tapau mungkin cuma demi mau nasten rasa. Ia terkategori yang air pagi yang malam semang keluar atau tiko kategori yang malam nengah tak kuat elak kali tapau ngah tilukit okal sejak kau jadi nak doh. Udah kenal luku, tapi pung tak kunan pakai laut ini cuma ni kunun, tapi tak kunan ini nelayan sama kami ilegal yang nelayan tabung kadik laut ini, tapi malah teman, aw jila kami umiak kagat ilun ni, kita nama kuning saya lokaya ni pisiman kami. Saya mesti umai ada sudah ekskul tak ada lagi mana macam tanah jangan tinggal. Ukiak tilu, saya mah perui udah lagi mana mata, nong mata, ini mah nak ukit cukup dulu ni tanah itu, ucapkan ramen najungan. Paningan tak. Cepu yo mutai kuno ikutun ikil dap semenam at angayok tanga angayok tapalau semua mutai amna cecik menut lu tanah lu angayok sepang lu ne paninga tanah ubang ayah lu anana menukar lu mau teh matana paninga ikin nami Anu angin le ikis kau di mata anil dunia, aniga minta kau ngasilamun takkan, akcaka hatagalwas nu kami nesuasu nu, kami kau di ingitualun nama, ukia ngualwas nu, siku si mana terluila, tema ikililah semua mata anu angin tabin. Ilegi cua kulit abau, angaju kesempatan temat curah si mamat. Tanah unik cara di makatan aku ikut unik cara suatu. Amlo cua kan ubah angin ikutin yang tu saya mengeluarmu. Ada dengan tabu okey atau ya sudah sunah. Kamu cikuk kau nasi makisian, cikuk kisian ugam. Tämä on kengät suosun ongelmasi tullut tein näyttämään. Yllä tämän maakasun kunnuksi kulli. Kunnuksi on tuolla kulluna aikalla tämän maan palottu. Tämä tiki tämän yllä kaikille luosun, että sikuassa mä juon ajangin nommajamme. Tämä on ollut akkutakaan, että sivinä juolumme suokaa, nuna ruktua lukamme. Tämä on sikutti suuja lommakallunne, akkunnega suksunne. Kisian si kuming mat si kuat tualu mimu temau nyun nau kiri nau si jek aku tak aku nau mimu kain aku bersama mesum nilunne tama tapan nuk kang tu nyalap semenam mimu aku nak siar nilunne teman nak tapat ya aku duga luamat tapat kecik aku duga luamat aku nitu aku tanah ane aku nak luamat atau nak si gunam Asyik la, aturun nak setan nak mengukir ni. tappunga nunagivaktat loqtattinnum nunagaraanguppigiva loqtattinnum nunagaraangukin vangatillugiuruarli tappunga tikkimmat unnukkut tusalerlutalu taitsiminga panne panningmene uqaraartuutigilangani ikittuviniunaa sunneu annoraanga unikkaarimmagu unnutuinnakkut mittimatrimmut tappikun tappingil khanam mittimatri tabbangan nuna khabbigiyattinne soosiutillutaila paluutilluta soosiutillumale taitsumingal unikkaarasugut maartunga sunakku la soosimmaruyunnertillungale tabba unnutuinnakku tappikun mittimatrimmut toqammat taakku uqaraartu taannari tabbunga noqqalerlun tikku taakku uvattin nunarin taakkununga asingaanganil uqaraartu toqarluna qaummat padeesikku tikillorsimammat taanna juu panikpakutsuuttaavaloort padeesiutillugu taikku angajugi qajaakku padeesiulorsimammat taitsummani qaumingmatavvat taavungasigiarmata ilaoqujaugamma taatsumaila palisiu inuunersau ila peqatigiyumalermigmanga taavunga malitsalilorsimammigama taikkununga upagutina suvalerluta qimeriaasullutigu maanimmatago tusaumata taguruarluta palisikkullu uqaarannerami palisinu tusaqami qangatasuumi upaktaunaa loqtuguungikkuartausimagaluarluta taikungaan taikungaugatta tammaaqaallaroorilluta kisiani qautillugu unnuktorsaquluujarluta taigna illungat giyangat nunaqqarvigiyangat tikillorsimagatigu taignali angutinga taakkuta qimmerlutigulit uvagutuangulluta palisikkullu taakkua uvangalu taima tikilorsimagattigu taina taima unikkiaqajumaluarpaktaqa taina ajagilauqakku anaanangan naglissaalorsimananga pijjutigillugu imaa tikinnattigu isertugut suqatakujartullugu iservissatullunilu igluqatigilorsimammagu anerneqangittuq таанналу сиббиттиугами аяппиақарлуна пи има илеққусерлукками қануили қануили юннаарниулу суоқа инутуоқата туарлунигиллу таакку хатэрмани акшуалу таннаглиссаалорсиманнга наглигилорсимагакку иллоқатигилага анернеқангитто агда тама куллумуккисианиуммат qullingalluunna ikummaktarsimattiartut qat loorsimaju qullingalu ikummaktarpallunu taatsum panigmi anernaqangittu suqammakittukunuma illuqaloortimammata taima naglisaartualuqattaluut naviniga taanna unikkaarajumaluara qutigiara ajagiloortamma inutuoqatituarillugu panninni anernaqangittu taakkuatama nukkakulunga tabbaulu anningillu maqqau taanna nukarlerpaa panagigilluna angajullerpaarlu panagigilluna suuqa qannuiligiaqunnerlutigu unnuangummat illutaa lutakisiana illulillutaila illulilluni panikpakutsuk titaanu illuvigartaarluta qautillugu kisiana pigialaloorsimajaput таппаун нунамоортиллерлутигу таима таатсиманиутиллугу аксоруннэртуалу мелаарсимама таанна алегилоортара иниутиллугу оқаутсималлаарсималаа уникаагалаарумаллугу таманна маанали иниуйумнэрсималлу тоқаулэртугалуа а тамазя уникаагалимулуақтэлоортара таанна илан кикитагалуара ай налунангэттуппу таатсимани каллаулэрмут қаумаяаннериккулугуннааллигакку кисиана саллу юпиги юмасимангэ мигакку саллумит No se on että täällä on mutta tämä tuli unikkaa että kenen on lauttaa tän kannatte niillä niin tämä on unikkaa että mulla on lauttaa mä tähän lisää lauttaa mä näen että juma ana ne jo jo tota mun tebba tän illan tisemman illokati lauttaa mä en enjoyunnertu tuqavinerle aullagataatsiarni kuutillugu enjoyunnertuvni uinga imma qapinasuarussilma taima iglugatigilorsimalinga qimuksert ksunnelu taanna angutin oqaraartuqasuttuugalu qanuingisugartillugu amma ajangeqqanermanu ullumi atarsiungattima ajangeqqagilluni taima ilorsimammat tan maqattalun lqisianu yaraqarnerluni taatsuman khunna sukkaatsulorsimammat tamajunikkaarani majjutiisimam lorsimeqqamaalunngataqa unittaaqaartu lerpaqa tamadilluat tabbung isullilauqinneqqut tattaqa utilermer ilaataannattaq qangatasu taikunnerlortuvinne Uvottinni kisena tabungoratta usamot teo lilohtuvinni ulo ananangatta tamangon nermingin paliisi ku tabungon nermingin teema et ulosimang tamanna unikkaarani suppara kreaduga suppara tabungakala onne lukkaarita tanna unikkaaria
2: onnasivutin
1: asiani tautta munikkaassa rammikama, tästä munikkaa ratahtama. Suosiullu teillä tästä munne. Ammatu nukakka taakkoa. Suosiutillukin. Uvan angutin angajuksa paungam amma. Angajuksa ngaaroallunga annamin. Maani taikkoa nunakapaloma mata. Kumangaa pikkuu lohtu juusi pitäkin juoda, kun taakkoa soosiutin luki. Tässä semmoinen tänne auja katoa pikki lohtsema katti, kun akkaa kun atoisi näkkiin. Pysti, seksi ojumme kohtaava, niin pysti, vai ojumme luki tämän ei lähe. Pysti seksimi, juksa oju tämän. Soosiutin tässä semmoinen taikana. Aujaina tämän junakkatoulussamme mikä taikanille junakivakta tänne tappikaneilla. Tappikana tämä on taakkunut ilkejaukainna juhutta. Unaukka laumari luokkai maanna, kun pisuttu pivalamme mata. Ima ikäjuutta kakasvahtuti lu pivamata. Tässä monelle. Pisu lausema mugat auja ku agge siutillugu. Magli makunu enyo katittinu ikä jokote alugena sullu piluang ikkalu asutigo. Aisli tamakkunne tiikkunne chukakkunne tabbaakikkunne kingo majakanne kumennu taan atatabut. Pisu katikin lausema kutengalu nukakala ottaka. Ino yunnila nikusimun mazultan nukarlota akkan ongalliu sijahtumakai. Miki yukkan naurulunali uvangala angayukli uvama. Aksu pitkauna saalu yuma maudakul lungaluugadua. Angayukli lungaluugama. Taan taakku atata muut ila tuagallu tikku. Ila ojuma muttaun. Tappaun mittimatlii. Tapi kun nunakin valottettiin nunilla, nunakin jättiin nukilua, nunarit takasunne. takwa tabban nunalit nunraga saat magulut ubagulta wana katau kena kuta awjam awilutay lang suno ba akagum atas ng tawon ukyo tan ko awyangan upengangan tayo man pisuktuar ulo sa mga magat kalunya asukutan hatata bu tayo kung ako sa kawin kingo magkumi kuminyo tayo matang mapakluta tayo si zaranga tayo matang mapakluta pisu si bakluta amadusyo kami awyaw kami kukaw suni umat kinmig yasota luwat kinmin ilakasota tapang pisu ulo yata kanyaklu ilo tamakwa umimat kanyaklu takamay matamane upagasuta tayo nunarik taliw kumatikyan taman na isang makaw suni umat awyaw ito nakatalo isang may nakatalo ilo tayo nyo na may aputealo ila sikwa rin nyo na may to tamakwa at tamakku nunga tamakku tigo narlo imaman na kaungat sunilo sikungin namin nyo na ugami mayo ka kaya kakpagsutilo akato kaya kakpagsutilo tayo mapisula ko si mayogut pinaswa ko si tuin na yung siyon na ngito ungatano walak tuksoro ko si mayog tayo siman ima nasa ibalde wala ungan na migamali ato kakpalde yung tempo yung kimakpalde ron ni kumun asuila tay ko nuna rin yung kagliyo alugata tahti silun tigo sibo mo kasi kuduro padukkalo asuta sunilatan atatabot makwa pingo alo ilang kakuk ya karaw pagsutigo amasom na ita makwa kakuk ya karaw pagsutigo manakaw ng tualuko kata si jaku raw pagsuta tapaw na nigo kaya kalilaw pagsutigo ay maat tabung halu nadia natun nuna gibaktatin nu tikiutin asukaru rasa magatta khaldi garu asuti utai ka tai ke te kuru garu asuti kaatu si mati utang ma kasuali rasa mamma yugut tang ma nadia na kun na garu ma kluni lunnin taafin marlo tujapin na ruar asuni tai ke iga yutaku syautia asuti iga hatat lulte sum amma tamang kuyuk teloro yero suta nuna kagen ningela ikitiga lo amigatta khawji yaw ningel butsu kham nereungen nikumun tikitu chen ichumangilu tidlingilu annikum tusha mangilu annikumullo khawtilu ullakut kumat khaw mammat pisu sin migatta ku khammat tan nuna torle giyaw yo taman ku ma sili tu ku la rulun kisian akitte ku do anwa sutta ku nuna le khaw yi yaw de tan at ay yaw la sin migatta tabu ngol nu ku gar nu kha kha ku sunu tan re angote bu umek ku tapi ku khadlu na ja khataw le la sin mamat tai metu lor simallarpuq taman ammata bu utim pisugiaqarnaarilluta umeakkullilata tamaun kangerluarlu ulummuttau aatauri lor simayugut qimmin nunakkuurut qattatuinnarlugut nikittaarlunu angutivullu uvangalu nunakkuurutivaqlugut lutikku ipummulli ipullut tigiltaakku tamaun aatauri lor simagatta agitareeligaluapu tamakkuu siyaurarlutigli am takarsakattaqunnaraukkallutu umiartunnattin taikungu tikisungammigat kangerlungu tamaun ikaqeet taima taman taitsuma nunagiyauvaktu ilanganuasungammigat kisianpit tamaja pisulluguyaqeaqarnaeramigmat umiartunnarpalaungan malli avungaaluk iputaannersortillugut agla unangminalarsimangammata umiartuqasugiangannik utillidarsimammigatta Udah cewek yang lama kata. Sama cimu kilo tabun. Nuna gaya tinggal. Ika yuta kalau sama mayul mayul lele taiku, ay ya bud. Tak kunya kerwal lagi lut tikit ya bud cokan. Kisian sih ku pada bakal nuna dia tu kata nila luar tilu tay mat culak sama ribut. Tay cuma cokus culak sama kama. Kubian angit tu tak kuyang itu kubian. Kuvernattuina tänne kulutunille teemet tulossimaisu. Itämme ja unikkaa jo makattasimamme ja unikkaa sarvaha. Sulle ilen maa taikku ilen kautta maa kanuilun nakavalle ja pinnita ruokka. Tappuma tikkiutikään nakavun. Isuikään nakavun. Amma tuo esikkinen on ikään näillä on jama. Täytyy minun iloijumaa olla kun minä suu siulunga. Ataata mun aulta rakaan iloijumaa lähe ulosimme kun minä. Iloivaksunga. Maulin namille ukiukki pijakalosimme katta. Maulta katta tuodun luta. Amma taunun näyttä kattu mun aulta paksut näyttä rasupiusuun takattaa minua. Makaa kun tämän nättää subiumu jäännä suunnan, mutta en maanna suli ulumi, mutta ei näitä ole nättää nakattamaan

tämä me etusimme lähteen näin meidätkin kohtaa etutauhtelussamme juttu. Ja se on silti lutella, että kun haluaisin silloin, että mä en kisiä piirsakalaa, että mä annan tuunet tuolle ullumetun piirsakalta, että mä kun en ollut angunasi kataumin näy ja palautun ollut iloisumaan, niin kun ilohoja on näin jopa luottuma ilään, niin kun näkikin jo on ne soudut kilmattamalla iloisumaan, niin Bakrumalo, semain agak teruk bakrumah, negeri jangan sudah orang bakrumah. Ilaan ni ku anu lek pada semang majuma. Ilau juma ya kurang kayu dah kagam. Ilau juma nak kau ya anu lek utik ilu. Ilau kata ku majun nak sumar. Amatab aku nengat ilau kata ku mana nak lima sunap. Ita emet juna kata lama kau ibang nalama. Ak suurut teikkoa enjuunna suppalaukami ullumi, mutta enjuutti teukatta sivulikkin, atatavinikkin, anannikkin.

Tämä on karuttikotusaksoniaalumin mat. Tämä on February 8, 1989. Tämä on pitkästi tiedä, mutta ei kannata sivunin ngatin ni. Mä annan tänne 4 sima juuri luoksi, unnu tusaksaukunnan ngamman. Tämä on kivan lukumiltaujuk. Kasetiluak. Mä annan tusaamme jäminen unikkaan ngamman ei.

0: nyt toi kakaajuni ja ama. Tämät kuninga kaui ma jämni. Kaui laukki ma jämni gila. Taipsumani inuuli klunga. Inuuli pea launa ama. Tuha oma juhikkut. Kanga kallat maat juulangna.
1: Kuninga at yao teini
0: iyaqanngittamini narinneraangat narittailigiaqakkamini narinneraangat taapqua narinnikkuit unapiyaqaqanngattait narilarnaa aatiaqutigilarnaa naniyauyaqaangata aqqippalau mata atiaqattaarpaktut ilam amminneratsiangannikuunneraangata angatku taikkua qavittaittulau umatatou raamitkigut angatku aqittuarlutin ugataqsittuarlutin uppanariuumiyaattuerulau mata eikka tukkiaquit uqnigainnaqinilau aapakkaptigu nunami iqanginnaqpalauqapta tamattuninganaqitsaqqiorluta alluaakaqqiorluta nunamiillut kihianiuvalaumat taunaniikkaluaqutaqapulunaani nani nunaligni pilangin aptakaangniaqapta angayoqqaagun itpigiqoqattaamiayulaumata uqukkaunialiqaangata peguyakkaunialiqaangata ivuliogiatnaarlugin qupelonataati iguhuli tagiariaqaqpayulaumata angayoqqaagun nutaqautiuni makkulluni takpauganorqavigineakkami tikikkaangami qupelonoaunee qiiliqlutiglu iunarnaq qiiluaunerlutiglu naammayumat qavimayuarmayum peguyioriarlutiglu uqukkalerivelaumata taipkua ilaa angatkuulaorlut pilluavilauyuumata inuunalangittumik inuutitsivaallerpalaorqimakumata ilangitmik pilluavittuayulaorqoomata uppanaqmata ivunerluaqiyoq atiaqtoq nalugiyugneeqaangamikku hivunitsiakkaanum aatqisuigiaqtuinayulaumata qanu inuutsialivaallaliqayaqmangaat tuunuaqmittigut qavigiaqtuayulaoqamik inuulivaallatitsidilauvit nanaarqaklauvi taipkua angatkut amma taipkua angatkuungittuuvaluit erinaliutittigut pilerivalaoqmiyut tamanna angatkuunerlu erinaliutiqarnerlu aigiirlu kaluarlutit aigiingi mikmanik taamnali erinaliutilik imminu qatoqpalaoqmagu kaaliqumiluuvva qanu pinahugyuattualiqunilauvva pinahueqpaaliqutikkaminum ikayoqtigigiaanialiqaangamiyu qatoqpalaoqmayu erinaliut tuktuniaq tuktumikluuvva atqitoqarnialerpuq atoqaangamikku uppaluuvva ilatsiaqunialerpuq tamanna ilanaammangittuaqaangat ilaat atoqtauvalaoqmata tamatkua erinaliutit ilatsiaquqqautiqaluit inuulivaalliqutigivalaoqmikmatigik nakit quviahugtitaungiliqutik inugnit nakittaukiaq naammakkangngiliqutik piyauniluliqutik taamna erinaliutilik akigiaqutigivalaoqmagu taamna erinaliutini atoqtau atoqaangamiuq taamna quviahungngititsiyoq naammangititsiyu taapumiga inungmik erinaliutilingmik qaviyauyaqaangamik erinaliutikkut pilireangtauvalilaoqmat erinaliutiqangikkaangamik aalauyuaqpalaoqmata aulayinaqmat angiyuulaortunipkua inutukkan pitko hingin ataune koktut manna ulaktok ubalukiak pitakak hinayakakpa kawaliman naune amalli uwapkut taip manillaki makkut lunga atutikat siyangin naklo umia iumata tamatsuminga tukkiangiu takatahan pitkiala kawikan atut loki kamiela umata naala yuittu tuaktumi tamatkuni angatkuni glu naina liutilingi glu naala yuittu tuana liahtumi ilaatni inuukkani gajakkuularmi naalangi tuaktumi tiaatu iluakaititu pikujoolakaagaptatu naalangi taagaptatu angatkuni naina liutilingi naala yuittu tuak panella yahtuni inuuyuk nei iwak palau mata ilangi ilangi naalak pantuunella yan tei mam ani pilareangu anikkaangami tiklingani inuungin nau yakataatiami iwak palau mata pitko hekkotulau umata tamatko ainutukkagun ujjato yakkotulau umataptau pitkiä ohikkanin, pitkiä ngijutikkanin. Ingmin upapatsilla rikkan kiemeellä okema juu jatmatali. Pitkiä kujingilla runi. Tiä auvala okman, pitkiä kujiguni. Amma huli, tiä auvaklani pitkiä kujiakaamami. Kuviakin jaungittu. Akiniaga yakuyawu wangi lawki makmata taipumani makku lawki yung awlayiyam tamanna kawayimata kwaklawo ubrumi mutikitluwo ujjanaktu yaak taimaw yung maangin kilwak imangan ihuman na miyakto pilayakto atuanittangan nukkangalakto angulauklugu tamanna pitko hiviniyan maanna ulaktu uklumu ujjanna ujamiyakto ilimana ujamiyayuk miyo inna uluaktu ni vitsiang takiakak kaaluaktu ni kano inunahu uluaktu ni malugunni yakiakak vitsiang takiakak ujjanna ujamiyayuk miyo taipku angulukilauklugin Rinali utili, hengat kuwini iti. Maanali ujjaktung ya miyakti ujakluta. Aagga uvalua. Inu yaamia lakapta. Ujjaktu uvalua tuun. Kihiani teipumak amit. Apuuti kaalla tinna ajakaktu ujakna kaulaaki valakaptin. Uplumme ujok. Hunnami. Sluangitumi. Taipumanili angayokkaapta ilaptaluunniin ukau iwaattu ulaumatigun niaailiguttailigin inungmut niaailittailigin innaamut niaailittailigin inuuhikkun inuuhikku ibbin pihaakittailigin inungnut naalat siyakattakin innani inungni angayuk siyupan ilikni naalat siyakattik tiya iliyok tautuay wala wapta innaptitnin ilaptitnin luni awlayina iwak pala okman wigo at tuamiang ituni awlayina iwak pala okman hukak pala okmata innayin inna itkiä yuittua kumagoo pihaakittua kuma inoo kattaa langi tutuugama mamiegi jauginna tuhalungagoo inoo pakumaagama pitkiä yu hakpaglanga anaktikiyuni kihianigo tiet apkuti katsiaa kumaagama ukluni taikkunani qaiyuni tiat oqau yawalorapta ilangitsigut tamajini oqattaartu yatungaarpakput angiqattaartu innaul innariluakkamitni pitsia yuhainnaqquttu naalainnartuangajoqqaamitni tamakkuini oqattaartu yatungaarpakput piaaqimiangitu tia auyaiwaarpalerman anak na ilitsia qulliaqaalaniaakku tai mataanna oqauyaqihuaqattaayuapku angatkuleriniuq apqutigivalauqtangit pitsianaq pitsiaquiiwaktut inungnik atuqpalauqtangit unukkaaqihuaqattaayuapku unukkaaqillarpaqa taam nali unukkaanialerpiyaqa pitsianaqayuit uumat naalayuittuuyuni oqutikkangit tatuaqtuni liquqaluk oqaqtuni oqauyautiaaluaqtuni naalayuittuunariumihortu uumat pitsiaquiinranuna inutoqait kit igutihimamialloqikkamikmat pitsiaquiluattualaormata inuuqatimik qanu pitsiaquiina tukiqarna mangaqauimannai yuaqpakkimakmat makkukluni tukihialuangilaorlumi unauppamanna inuuhermuttau ikayorniuniaqmat pitsiaquiina qatuqtauqqujauvalautungaanato innariyaptini ilirianguttuayulaormik matamanna pitsiaquiina ikayorpaquiina nagliguhuppaquiina inuuqatinik tunngahuktititsiana tamatkualuktaat qait tamatkununga makkutturiyaujunut tuniuqqartau luktaamiattuayulaormata inutoqaitaikkua ilinnialuaqimangitut tamatsumna inuuhermik inuutsianarnamik atuqpauinattu toqaiyuuamik qanu naamatsiariarnamik luaqqautiqangi yuaq lorlulautnuaqpakkamik pitsiaquiininga tamanna oqauyuiniuqmat ivunarmi tutqiyuumiyumik inuuyukneeqpa ataata anaana tutqiyuumiyumi inuuhiqaquyiyuaapalaornikamik inneritsiatuaqpaquyilaormata angayuqqayat ilagiyalluuni aatqitsimatsiariarlugu tamanna ivunerinialaq takutsiariarlugu tutqiilikpat iluwalangiqmat tutqitsimatsiariarlugu naammainariarlugu ayoqartuualuaq pivaallanarluuq neqquuqmat aulayivalattuni ipkuangulauqtut oqauhiqivalauqtangit inuutsiaquivalauqtut inneritsiaquivalauqtut taikku oqauhiqivalauqtangit atuutiliqiuumata uvagun makkulauvaaqmigaptatau ilippitu makkutut makkukappitut innei tamatsaqauimatsiamiaqmata uamni innauneqqait iluaaneqqamik atuutiqaqpattuviniugamik inuuqattaalauqpu tamatsa nipaiqauyamiaqtu ikayoqtikkamik utaqqiuyamiaqtu ikayoqpakkiuq innei uvvaluni ininnahunnaaq qanu timinga iyoqartu qaluttaamunayaqtuuyaqtu tauttua iklautiginngilugu ikayoqtauiaq qaqpungaalangitiqlugu ikayoqiamiaqpakkiuq inuuhirlumiatnaaqpat ikayokattaamiarqiu nagligiyuyaqattaamiarlugu kia meanereqataumiariarpaglugu ikayorpagitsi tamatkuninga atuutinginik niptayoqanngimmat atuutingit niptangittuugalui tamatkua pitsiarpak pitsiaq titsinilungneriwakkat ikayorutili iumat ennaqortuni piwaalleqoti iumata ikayorpagitsi unni qilamitnaarunni aperinngilluit iyorinngilluit malugingilluit ikayorpak ikayorpagniartugut tamatkuninga inungnik iklautiginngilluit kihianitiatna inuuhia qauima yautoqaugami taikkuna aiwullittinnin inuuqattaaruherlu inuuqattaananngitorlu qauima yatoqaiuugami tamatsaanippalaormatigin tamakkunu amakkuttuuqatiki walaukkamnut maal innauqatilluar alikkamnut immaktaurulli innauna qauakkini piluakkanerlutin qauimaluakkanerlutin itsianaarnamin nipaimiaqhinartut ikayortauyariaqaqaluarmata utseritsiarlugit nagligitsiarlugit nipiangittuluartitugit innautuarpat inuuhinga kimingaluunniit naamatsiangippat mianeri ikayumiariariu ajungikkuit ihumagiyaungiq ihumakkaingiq nihaqataungilutit tamatkuninga tamatsatamannattauq utseqivalaormiyaqa uqauhiuaktu toqavini iuummat taikkunaqmat inutuqqanit qaitiqtauniput iitamatkua uqauhiviniuit nutaungituuit ikayuutigiyauharluti uqauhiviniit iteqariaqanngimata atuqtuinariaqaqmata inna uqalaortuq utaittuulama uqauhiaatunngilertuq tiaqnaungittuq uqaqpattuviniit pitsiarmik quvianartumik utseqilugit naalakpagitsi inuutsiaqattaarumaarappi taavunga qulalernarqilauttuarlutik naamma kijuumihortuuumata tamanna anaqnikkun ilitsiariana nuqqartaramailaa taamna uniptaaniela iyaani piliauniela iyaa utsenartuummattauq utseruhungimiattuarumagooq utsertungimiattuarumaluuba ubbaluuba qauyahangimiattuarluma uwamnik qanuiliauqaluaqmangaarumaa manakkami agunahukluga utseqingimiattuarumo uwamnik piangaaqittuarlungaluubagoo titinngittuarlungaluubba piwaqujaurlaungitnama taamna unipkaanginna uurlu unipkaanginnauyaartuq nukiliktauq atuutilik taima aulai kiariaaniarputi unipkautiniaapkit utseruhukpalau igamattau utseruhaqujiyulipkua aulaiqlugit nunamiitiqjunga manakqamiitiqjunga agunahuartiqjunga utiqjunga iqalliartiqjunga utiqjunga miaq manakqamiikkaangama
1: Aku tigik mahu, uap cinut tau.

0: Tānali aku livimmi omummi jok, juumi aulaluk, unikkaatin luvu tamakkuninga aule jakminik, tu saani alakmi jäsi.
1: Jäimä. Imaammari aulalin kilohtsinga, nittalurunga. Imaammari piirimirkkaudel, krangitalurunga, aulalikkalurungmatli, uvangaliangitunga, pyrkuromut, aulalikkrangimut, aulalikumut tiaalurumisungali. Amma, jäimä, saa, täytymäni elokuni. Jää suuri juttunga. Angi juurikä loksunga. Aulun pihukpalaudut, täytkua, sivulikä laulavut, sivulikä valoktavut. Käymä. Aulun pehutsupalaulumata. Aulun maa pehulangalaksutit. Kittureja aaltikut. Varjailu. Kittureja sanguvalokmali. Käymä tsungtikunnatukiluak. Kittureja paula aaltikulli. Enkkasivalokki ila pisusijut. Pisuktut. Ila halakmit. Aktasivalokkualukiluat. Ilangi kasuarningi. Ilangi reilikulakatit. Pisusivalokkui. Ila. Kalakmalaktuit, makkuuni ilanni. Kemalakmi sikutapangununamut. Utilikutit, atalikutit, atakmi tukisijut. Akkulalikun juk, atusilakmi siku. Tappaunga vasit kasuaknamini. Nekitutikisak sikuli kalungmik. Atakpalaktuit, tasaktikut, etikjuurivat siku. Käymä tsungvalokki kaurimattilunga, kaurimattilunga. Käymä ngenialuk, käymä ngenitukaluk, sivunialungan, sivunikutatukhanganik. Käymä ngepiusakinikamiuk, piusakminik, inuktitummaki piusakminik, atunginnatilukit, atunginnatilukit. Angutlapilaurunga, angutlalaurunga. Inuktitulakit, piusakminik, piusakitilukit, aitsimanuktuantalumik, atuktilukit. Inuktitoktiluisuli, angutlapilaurunga, ilanginnik, angutnikunatsaluaktunga, yuksaurunga, kisianikammik, khalunahalisungulungmat, ila khaurimaruknaanil khalunahantuvinyalura, iahakaluakli, tingulliurugut, tingulliurugulukkunga, tamakkunangat, entukhaunuksaugalaktunga, tingulliurugulukkunga, taikkuasivulivut, kaurimakattikit, sivulivut, taavakkununga taksaavitaukutta, sivulittinu. Taikkua taksaavitaukarangitut, pitahkningpata, uvattini, taksaavitaukut. Uvannikin ulliurugu ulluvimut, saka ulluvimut ikitaurugu, taikkununga sivulittinu. Khanualipivannika, esimasungurugut. Unikkaatuatuinjaurugut, siakaluaktukut, aluaktusi, sivulikajaurugut, nangopillajaurugutini. Angulaurtangtahinni, angutangtahinni. Angutlaapitsimarugut, uvagut, angalukkivurugut, angutlaapitsimarugut, tuinnamakuttivuraakmajugut. Inukkitivusungakallanginnatilugut, sunakalakku sunnilmaakkut, pinjasungnikut, ammalupiulniakkut. Inukkitivusungakallanginnatilugut, angutisimarugut, angutisimarugut. Uvagut, angaluktiurugu iltini, ilti nukuktiurri, kaurimakasangitasi, tusamallakaluaktsukit, unikkaangitikutamakkua, angaluktiin, unikkaangitikut, tusamallakaluaktasi, angusimattangitasi, takusimattangitasi, uvagut takullasimarabut, takullapituinasimaruraakmajabut, taka pihakpiuraaktikut. Pikakpikulaktukut, kallunakakemmakasitiliku, kallunakakinnakakemmakasitiliku, pikakpikulaksimarugut, uvagutaka, taka uvanga, tatsumangintamik, aulalilapikkama, aulalilakkama ilangagut, ilanganik, sivultapivasilakanganik, angutihimaruksaurangamikunga ilanganik, ila angutihimangitualu.

0: Tutemina siusi, tema ku tuaminu naimi santi uamalo aliklu, ulumi juun samantien otilu, ulumi tusane alrebuud, hakingat kensumi, jos viana hadak, hidan jo loktu miksanut, uhaidlu sainaktavut, amalo tutemu polare taimata inuit, han nipili ohtalo mia haumia tiit, uhaane haktiluit, akkaune fortinak, Pinas oksimalla niin kuin aali on miksi saanut. Onhan jäkki esimerkiksi löytää kuvatussa aineettavun. Manna sillä niin, kenne laukasi juunnuu jo, mutta tuttavi piirrepat kauppoa jo mun asennetit tuossa aineettiin. Manna taavanga juuspia aina hatak tuossa kuilokin neettavun. Juuspia aina hatak taavanga kensumi, manna tuossa katsahammat tuossa kuilokin neettiin. Yusi B, tu saa jo ulok pudin.
1: Asu, hei, nakup ni santi. Sivulipaami, uha galakkaako ma bunga pinyak ni kammakila oi watatei kami nunarin ni tikita omat sita inikkiwa miu puvuntum miu huakta miu aupolum miu lu. Tei kami pijari yujala oi watatei jamit sita. Tämä on nangia, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, Katsi minä sinne minne sikitukku piiriksi malattilta teimme ilma loppu. Loppuma annuriin paaluusi loppumima tämän annuriin ja hakningalu ulluni hatsinikia pingasunnuulingat samarikkuusuni. Mikulla on mikä hakseneldeki, että pinto on kotiunani limaanani annuriin ja hakkalei loppuma. Teimme ilma tämätsi minä haujimat sitä. Kauji mahatuksiala otta tamatsimina takkua lukimitti kauji mahatikinna ni maati takkuu mata kauji majamini pinsoa hattatamini kauji mammata hanuilina rasuaknirilana juttini nukhangatta minnata tamanna nukhanga loktu nivi loktu vu pivitsahatsia lakit loknivatta takhetsisiä runnasitsitit. Teikäni tämän sillä kritiikalla tuvin jopa pinsua asioonani, niin on allini sumautille, kun hittävälle keksimattille, kun katia sillä oli kuin teikko, niin pinsua hattatun taavani. Samattu niin finnettikin pinsua hattatun taavani hattalohtu, niin katisi kumalla ottaa hanuilinen maa tamatsuminen. Teimme ilmaa tinnaria hattukut. Hauika suaksimat sieltä muuvanga Nunavik Routers. Taakkoa hulimme kuuli Nunavik Routers. Hauima hattiki loppavu. Annuri jokalle maulavi olla me hangimma. Teimme ette omata silakkelepa. Teimme ilmaa vierunau nyttimi tukitaksima loppavu. Kinnakku taavumaga jakniminni. Tamannau loo maanikoksima loppilevu. Allariin loppilevu silakkeli. Anuri unnei kallatu paalolo matamaani kengsemi ullaami paknei sille ootte teipeni haujimatsuta Nunavik Routers atinna unna siellä ngani ullu tamatsuma naavalle ja ngani allereeni haujimalle katta paknei retsiä paknei sille ootte kun hanuilo neo rajattuni taakkoa kimmetti pinsua hattati uhaatitsiä sivi. Lähettäni kama teemän ja emailio kutsii läjongin nämä naalaga sammakitti tiinna vahattaka mahanuilo niin mikä jaksima peaha hattakatte kava maapitti ullu teemeilinga hattakatte tänne. Taavungo ja osilla oppii teikäni ullu ku pakneituvin jutsuta kulimi kuuli jätinno kynnaria halangammata emailo kutta unnusani. Tämä on niin, että sitä mä olen tällinen, kun minä atinnoin ja halan, että atinnoin kohtaisin, että tämä on niin pakneet tabungalanga ji tei kani ullame tei kani alling semen kat katinga yune chuta hau ji matseng ni ra hatlok ti tega ili to chhe marilok mejo ili ri hator tak ko silata nu ko ngatsesta umatwak patak ko uha hatikka tei kani tukitatsia silok ti bu hulillo makkolorolok ti anguti tabung matsale rilok te bu tei meilinga silok to sila tei kanun sangami tabunga hulimegoli tikilok ma tamaunga seni sitama vilok tu hulimegoli tei kunga tabunga makkare amut pinaklovilo yu tei kunga kunga makkoilinga lauk meyei tei kua tei meilinga rumalau rami unami tupet viuso unami tupet vitohakne taunani atani tapsama tinin neo kinding ani ulin neo teko alu tapong ti ay pangi ay pangilit si malok tu tapani tilo teko ay pangi pinaklubigin neo taman sa niya ni tupik si magita ay may lulok mata teka ni tapo ni ngang ulit kakak tu ngay teka ni tikit tiyo niya tilo Tekwa pinso ako tiyo katalaw yi inong mga taan na pigyok sa ako tiyo so inong mga puta tilo ko sikuin mo ni tamak ko tayo ma sikuin mo ya ka ulit tiyo in mo ni tayo matakuyaw ni ulok niyo ukso alo ko tini pinso lang ang lawa at tini tama ni no si marim ni ulok niyo namung atitlik mga kawin sa kumahat sa ko no si magalat tumi niyo la yung niyo fay ka la ka tiyo tumi tali matali kan la tin na tay mik tumi fay ta yak ko uto ka tiyo la ko tao no si ko atago tiyo ko yao la ngay tumi niyo la yu no si magyumi niyo la ng niyo tamak ko awat ay pinso tiyo hatte di tay kami tikcha leo tili takuya takuya hatte tiyo niyo la ti tawa ni lakso ti unu sanga ni tawa nga kaya nga kutong nini nulit ti si mam nilap talo te mga nulit nulo ate ko isi bitaw si magi te mga himakuya walat sa ti ilang nigabit si malap ti unu nulo ati nga si uwal lelo akmata te mga malun na pahakati te may linga lakti tamat kuni nga pinso lakti te gani kaya nga lakti taga ulangan ni tay kani suku yulok ni ma suku kalagi palo lo ma ani nalok ko kani kausak na siyo ka naman lo kisi ni tigya lang anak ni ni sibo na katso tigya lo kami kau isak te ovalia si lakto nga tay kani makong kik si malakti lo ko taan na sirik ngoyak tay kani ulo ay pangan tapa ni laksuti kini kami tamani kasi na iye kaso kami iso kaptas tilo pa nga tapo na ko sinago te ma tuon di kaksu tilo te ko tuon huli ni ko kapi aula so la te miti hawi mayaw so ngulak mi kami inso ako tutsia palong matate miti takalok mi kata te kani tamani tingasin mo kaya tukalak kulak tuwi ni tungo kaya galak tilo ko makawang tilo ko tayin na tron taon na ni taon nga imani latak ko mawya kay sikwi sa kutti si magigitay na ito kalak ko tabo na tinin nga ma pinit ko yun ni sila mataon nga taon nga kayak si matsuni taku yun ni ula mataku yun nga suni sukwi kalaki yun laki palit sin tinyo ay pangani tayin na tayin na ulok tu kalan ulok tu tiningan ni takugyan mati sa kuy yung ni ulok tu tayin kang nga ni pizza ti how is after wami tatso mga troon yung mo at sila atin na kukti tiwi ni sila kukti pinso alang anak min how yung malagami tao nung napalya si yung ni taga samat sini nga pinso walya lang gani taununga pisulattuvini maujakaksutialla takku na maujakakku taunami tamanna unannaasuni taunangaani veisuunga mette iisni piisi manuvini anuvi jukallau hattalau masuungu jukallani taakkuva sikkui taavunga akimmiti taumakalaksuti tamanna unannaviaanga imatiinnausuni killina teima teimittuna maujakakna sikkunnu teimeilimattuti maujakaksuti aippangani teimeilimattu pisutsuti takujuvineulilauqanni suqquisimatsuti aippangani kiimautimingani teima suqquisimalerami piinsuavalliasiloqti teikani piinasualauqati uqatsiasimammigi tutsialaukatsuti tamatsuminga piinsuasigami taikkuminga timiinni qaujimalerami taakkua aippanga iniqqaniuniqsami ittuviniutsunilu aippangalu minnisautsuni taatsiminga attana misau iaqtimi kamatsautiigiartuviniulorti teima innasualauqami nunaaqisi juviniulorti immaqa teitsumani takujaugiangatuviniutillugi imailuuqalaqqauyi kaivallagusin maqqu itikkagalammilu 2.5 hours teimeilingatsuti teimeilluatimi pinastuvini teimeilukkaumiyuq teima uqaaqatiiqattataqayuupiki tukimuattisiqattama teimeilingayuuloqtu nirailortu teikani maluvitsatuviniutillugi uqaalagiaqtisautigilangasikkuuqaviila yaugama ulimmigaulimmi teikkuniga nunavikkugautus nihauisaqvihasitsautigiapigaqtunga asiila pijaqiiqatanngimata taakkuniga pinnasualanganiqasitsuti tamanginni takujuviniuniqaqsuti hauyimaqatigiigiaqaqatta atinnauma nisauniaqmata hauyisaaqigiiloqtunga nunavikkugautusni teikkua imailingavalleiliqattaalatsuga asiila tamaanigala 515 tamaani mitsaan 513 ngoyaqtulattilugu suqquituit imailingalukmata asiila taakkua tiguyautsutillu nunaqtaumata paqmeisiloqtu teinna itta teikkani teimailingalauqtugu teikkua imailingasilauqmiyugu inna qulimiguuli taakkua atinnaugiaqalauqmata qulimiguulikku kangiqsumuuqtaulangalukmata imailingatsiaqialiila yaugutiguni naaltsiaqaugmiyugu maqquvilangalauqma nakutsanguqalauqmiyu piyaqiittitaukallagiattini taakkua qulimiguqtimulajaulauqatta taakkua taavanitti pijaqiikallagunnamiyugu pingasuvikallagunna tugimmaqa sitamakavigiaqaqutta imailiklauqtugu taakkua akuniittaugimmaqitsutiiluunnati taavaniilauqti iuliniaqmini paqneilaukatsuti saniqvaiitsiamaqilaukatsuti tamanna tuvaiqsimalagmat kisiani tuvaiqsimagaluaqami sikkui taakku utiqtasuugummata tuvalialuujaaninnatu tuvaiqsimajoolu maanna kangiqsuq sikkunnu tatatsiasuni teimeilingamma piuliniaqamina himeitsuti malixatautsialauqmata tamatsuninga kausisialoqtuit teimeilingalauqtugu puyuqtuviniunniguma taakkua ilaaniungituq ila uqautiyaumaligama nammini avungainaaluanginningami teikani suqquisimalaqtilugi timinni pinnasualaqtilugi uqaaqatiqalauqama uqautiigiaqtugiaqaluqtunga ileihauititsigiaqaluqtunga ilanginni imailuuqiaqalauqmigama teikkununga iituaqkunu iituaqaukke isapi isapkallaqaukkeikunnu aisilauqtunga tusaqtisigiaqtusunga juviniutsunga alianaqtualammi ima alianangnitualuq niigaluaqsuta Ali anak tu juga hal mesti kita lah betul. Ali aku kubur di situ nak ilang yang itu. Tapi macam mana? Ia akan juga. Ia akan itu tak kisah lah tu. Ia cuma ni ke sana dengan empat siapa. Ima mana lah tu anak dengan Pakcik yang mencuan, anci aku ngeluliah kalau aku ikutau si pakcik yang kata-katakan semai, aku mengata semai nak kubi anak tuan me, atau tidak kata kubi asal tu kalau tu aku amat semai aku mai tuan me kiu nak suka kata lah kata, tak aku amat suka sapi aku malangin, nanti taman naulok ma, alia suka kalau aku kini tak kuya minum mata si main nalo kaya kusumil dari mai pinya hati gila aku mai tumi kalau waktu tu alias ni ni waktu halu aku lagu nak punga main nak ahai untuk nak aku ni ubat ini angin jual mau mati tumi pizen kat tengah Aika itu kalau kita tak suka lagi kita umat kita, semena itu kita suka. Aika itu kalau kita ni, sekolah lagi na ni, aika itu waktu, cuci kata waktu, itu nanti sekolah nak kita ni tahu, hari semalam lagi cuman ni, untuk ni waktu ni lalu. Apalum ni asing itu tiga kata tu tak pun ni langin itu. Kadang mudik cakap lagi, tapi kanang itu aku nak cuma hati di ini kalau tak hati tu kan, nak aku mesti buat semuanya. Kamu cuma kamu gigi cia ini, aku mai tu koktil tu. Saya gelabu tu, aku mai tu koktil ala orang negatif pasal ala anak tu ni, ala anak tu alami cuma jauh si malawat, tetapi nak terlibat si malawat terlibat mana? Alia sulit kalau kalau kita pinjol waktu itu ko tabung ngaji si malak tu bu dari mana cuma susunan alam ni pinjol kat email ulang aja bu alam ni ni hangi sulit suwa la langan ni ulu ni tu kita si malak tu bu ulu ni pinjol sulit tu ni tawa ni kayak lutit Unuan terlimanya kanu ilijar kal ni mereka tekingu dengan kuin mahatu waktu menyebut kajar aku kalau silang aju ku mahakanu tamak kuailu nangi tamak kusubi temelinga sibu nak halang ala waktu ahai nakuk mehu semai nak kamagiyau cian ting ikalu kumanuk jual nilo ikalu kumanuk minyo nunali nambalau kagatalo tin nama kuah Talau juga terhai do maju kahai jalan kahai do kau mau jalan hati lebu ikat do kau maju ni. Ini tu lah kata nak up ni tu isu main. Kau jemat siapa sih kena kau mangat si. Terlalu mianu lu ikat do talu lah yang mereka teteku nengah dagu mami yang kahai lah yang si teteku si punya hati hati lah mereka tiga ku nengah isu main nak si uti dia si kita bungalang aja ni.
0: Ahai, nakok mai aku tamen nama Santi. Ahai, lah nakok mai makalau dah itu sakti simegabit. Napa dah bincangalau mada ilat cukup makat pukut ilapingin nik, hewan itu nik nakok mai Yusibeh.

kogaalti kogaltamakku tiun tähkät näätti kun tähkät tiut tähit näkulaslumu tähit näam iglorjan kiki hänjäni nukkalaarblumu tagwani pinäkima huittuulomanimna iglorjan pamhaus teikunga itäslunga okkohittio ja kaaslunga takajakirjan maaslunga unnuktillu äiraavilat mikä tikippunga kiuti kun ihan jakku nang maktaran jakki hanta teitulo jaama teipumani nauk nu motillo vikkama ikpakatak pongorajaama aqquarinnut ili tarnartoq nang magubigilaortara ikkiwainarluga tikijumilaorpa nauk qaviksaqornaama taimakalorai.